care beri pacio, igantit, onyo iyo. Wek radio wapach, obet kame no yelo hangea. Choko chwenye, kiyom chwenye.

0: alikuwa ule anapraisa sana.
1: Okay.
0: Na mbibi yake. Ati nimetoka asubuhi sasa nimeona foto yake kwa simu yangu.
2: Ganya sana.
0: Sasa nifanyeje?
2: Ndio zawadi.
1: Unanipenda bila mashau.
0: Nimependa bila mashau ni wote.
2: Kifua chako ni sehemu.
0: Kifua yako. Nimesemea kwako.
1: Dunia.
2: Mapenzi yetu ni kama ndoto.
1: Baby. Sitaki kuamka tena.
2: Natamani tubaki pamoja milele.
0: Sasa nataka nibaki pamoja na mwaka milele.

Weo mkazi ya mpuraisa sana mbwana wake. Ate sina mbwana wote mwenye nakuja kwa ribo kwangu, kama sio wewe ndi nani?